Ori s-a trecut amare, ce prietă să-ți smalea, cel care putește a mântuirea mea frigea prin halea. Ca să mă cior, tu gele că e greu de setarea, s-a trecut amare.